0: en streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg litt spesielt, ja.
1: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV. De forsvarer streikeuttaket.
2: Hvorfor tar dere ut streikene fra en bedrift som oppfyller kravene deres?
3: Nei, vi tar jo ut streikene etter der vi finner det mest formålstjenlige, altså streiken skal ha en effekt, men poenget er jo at vi vil ha dette inn i tariffavtalene og ikke inn i enkelte særavtaler på den enkelte bedriften.
4: Det sa Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmannsforbund, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
5: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill US nationals.
4: Det kan se ut til at Kinas president Xi Jinping kommer til å besøke Nordkorea allerede neste uke, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Yonhap viser til en høytstående regjeringskilde som sier at det foreligger opplysninger om et mulig besøk. Vi har fått etterretning som tyder på at president Xi Jinping snart vil besøke Nordkorea, sier kilden. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
1: NRK PM+.
6: Høyt opp på fjellets isbelagte tinde, den skjønne Hilma på sin sete satt, og hun satt og satt.